Pop Culture Sundays, Wayne Awake for 897B. S-a desapropiu mea, dar mi recontentând o coală. Spiller, Groove Jet, If This Ain't Love, Not Without Friends, remix important, le clarifică, da, și ei. E al classic, Jilis Maita, Jilis Fint Maha, probably. Pero am remix, ta khalip halisa eda o coală, fit top 20 Beatport charts, alik. Another

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
2: Să vedem toate am cămat să contar us în vieri.
3: Mă fiașe hazin, eu am fiașe hazin.
2: La șe. Ne vam liam la conversațiune scom dată de poche.
4: E mă scom mordat se col treu da se șa jocvira. Ien exemplu il gym, bel forsa de temu. Am el hapta con Denzel Matashol, con Denzel Marai, în exemplu, vet men nom.
2: Da ien bel contrambat. Il gym am mușvat.
4: O con ana halul hin, e col red no.
2: Il gym ali e șa ta comunità.
5: Exact, ma il gym este un mod de fere.
2: Il workout a chest, il workout al sini.
5: Am el gym bonjour.
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Tomorrow when you wake up.
0: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
6: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Sunday night throwbacks.